ہمارے فوجی بھائیوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ان کا حوصلہ، جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ان کے اور ان کے پریوار کو ہمیشہ بھگوان نئی ارجا، شکتی اور سفلتا دے۔